Igbo ndị eji aga mba unu emela nwụchi, oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'oge Igbo ezue na-abịara gị na nke taa bụ Friday abalị 12 n'ọnwa 6 afọ 2025, ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo. Na mmalite, ị ga-egere isi akụkọ ndị gbapụtara ihe n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti kwupụtara na taa bụ abalị 12 nke ọnwa June, ụbọchị Friday, bụ ụbọchị ezumike ọhanaeze maka iji merụbe ụbọchị ọha karasị, bụkwa n'ọchịchị. Ụlọ nzukọ omeiwu ukwu na-agbakwa steeti niile dịgasị iche iche ume ka ha bụrụ ndị nke ga-akwụsịtụ ihe ọbụla bụ nkwekọrịta maọbụ mkpakọrịta maka udo ha na ndị na-eyi ọha egwu, nakwa ndị ọlụ ọgbalaga na-enwe ugbu a mkpịsị. Ụlọ ọrụ na-eje ozi maka ndị mkpọrọ n'ala Naịjirịa ekwuola nnọọ ihe ha zutere ma dekọọ, dịka ha kọwapụtara na ndị mkpọrọ dị mmadụ 10 na steeti Abịa abụrụla ndị nke na-etozuola oke ịbụ ndị nke a ga-atọhapụ. Ha akpagharịwa, mana a ga na-elebara ha anya na steeti ya. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'egbughị oge. Ọ bụ m, Ezinne Mmadụ, ji ngwugwu nke akụkọ ehihie a, ị ga-awụchasị ntị gị ka ị nwee ike gere ha n'ụjọ.

0: adị mma na-atụfughị oge ka m zọbirite olu ozi a nke m ga-achọ ka m gere ugbu a. Ya gazie.
1: Adịkwa
0: m mma.
1: Peter Obi. Ọ kwụọla ọkwụ dị mma. Chineke aghara ime aha ya mere ya ọchịchị obi ya. Ihe ahụ merela 1993 ma ọ wụkwara ya. A ga-emerela 2007. Ọchịchị obi ya Chineke ga-eme. Ọ dị onye ọzọ ga-emeela ahụ Chukwu ka ebi n'eluigwe. God ga-emeziri ya ọchịchị obi ya. Ndewo.
0: Ndewo. Ya gaziere gị. Ka m gere kwa nke a. Ndewo.
2: Am ka bụ Chibenye Anyanwụ. Oyo. Ebe na Naịjirịa nwere ihe niile dị mma. Mana ndị ọchịchị na-achị anyị ekwe ka ihe ọma pụta. Lee ụmụ Naịjirịa ndị gụrụ egwu ebe a na-egba agbape iko mba ụwa. Hụ na anyị nwere ihe niile dị mma. Lee ka eji achọ ụmụ anyị na South Africa. Ndị anyị ka mma na-akọzi anyị ọnụ. Ndị ahụ na-akpọ emezi obodo a na-akpọ Naịjirịa. Ụmụ anyị na-efugharị na elu na-efugharị n'ala. Ọkụ ịhụrụ ya ndị ọchị ọjọọ. Then Tinubu ewune owe total failure to this country. Ọsọ nwa onye na-amaghị nke ihe ọsọkwa ya kwuo na-akatọ ya akụkọ. Owe total failure. N'ebe Naịjirịa nọ mgbe ọ bụ ọchịchị, n'ebe Naịjirịa nọ. Cooking gas na is 2000 naira 1 kg. Ihe ọwụ n'obodo. South Africa kwesịrị ịṅụ ọṅụ n'otu naanị ka agbụrụ. Ekwesịrị ịgba ha mmụọ. Then Tinubu na-ajụ ka e mee ka Naịjirịa election Nigeria ka ọ dị mma dịka nke 1993. Oyo ihe ahụ ihe onye ọbụla nwa afọ Naịjirịa na-ele anya. Betu ndị ọchịchị ndị akwa nri mi aghọchị ka ọkpara aga n'ihi ikpe ha ga-eburu vootu anyị.
0: Adị mma o anyị ga-adobiri ebe ahụ n'ihi na oge anyị akụrụla ọnụ. Onye m mme na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka otu m na gị siri n'ọrịa. Ndị nke m na-egwere gị olu ozi unu biko unu nagide. Anyị ga-eme ya nke ọma n'izu ọzọ. Chetakwa na olu ozi gị nakwa oku gị na edemede gị bụchi echiche obi gị na ntụnye gị ọ bụghị echiche obi ma ọ bụ ebe nyimba FM ụkwụ. Dịka ọ na-ejila ihe dịka ụfọdụ nkeji were gafetụ elekere abụọ, ọ ga-amasịkwa m ka anyị banye n'ọba akụkọ ma wetara gị nchịkọta akụkọ nke elekere abụọ. Ndewo.

onye ga-eme gị ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha meghiri ka ihe ọhụrụ. Ha dị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

Ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndozi okpukpe iri. Onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba, onye isi ala nwere ike na-achị idozi edozi. Ndị nye na ya nọ n'akụkụ, ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị, ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghị achị. Otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs, ha nwere ike na-agwa mba elu ọlụ, ndị gbara ha okirikiri, ọ na-ekponye ha aja na garị, ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ.